0: svakako će se ići u pravcu lišćarskih vrsta i svakako da postoje vrste koje mogu biti odabrane. S te strane treba da budemo pametni pa da ne ponovimo grešku iz prošlosti, već da obezbedimo da uradimo dobar izbor vrsta, dobar izbor provenijencija tih vrsta i da u budućnosti imamo stabilnu šumu.
1: Data from the European Forest Fire Information System show that 2023 to 2025 was the worst three-year period for wildfires in Serbia this century.